Hever bilen tørv av skundjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.

0: Vilt þú upplifa följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsni við egnun eigun, þú kast æsni raun okkar VR upplifuse. Her þú kast sykla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rattis og í fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor longu i dea. A skovadal.fo etla ring 24 15 00.
1: Strandamaling vir ultra sjarja. Og vi hesson bjóð vi tæle 25% i avslagse av allar trefverju. Kom til trefverju fra
2: Strandamaling.

0: Vil du oppleve å følge eneste voksmuseum etter å synge til storslitt noe vestmannabjørsene vi ekne noen egen? Du kan eisen i røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lontene i bjørkene, eller fra vi av fjall og skårene. Vestmann Naturesenter bjør en del fotland av opplevingen. Etter en friskantur av sjånen kan du sette til vel til rattis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glem ikke at vi har spennende gavebøyene og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Er du showmauer? Vi online og bor uten e-marsker vi Opus. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Opus for at du støv og samband av sjøvnene. Ring til Opus at 203-213 eller vidtja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: SMS. Utsålan held du fram. Vi suttjast ui SMS.

0: are now tuned into
1: FM 1.
2: Started with a kiss.
3: En av største og beste rockbandene i danske tonekassøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt om det storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Ota Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkelsefestival. Sødland, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Så i bit kunne vi visse sida at dette blir vittlere enn nærkant.
4: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskroven og i middel framkomnelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke riktig til hver som helst. Eichen.

Vi er nu kommet grønner, som tann sunnere i armeren av Vågsfjøret, og vi sykler inn av Vågsfjøret. Vekre normalt, så det blir jeg være hjemme til fergen. Det Estan, og sjekkeren gåer. Det jo veldig en gåer hemturner. Jeg synes det at han har norsk råd, og tar over til beina i Silvetnen. Og nu så synes det bare vind til her, men ikke snakke om. Og syklingen har vært behagelig. Men det kan være litt mer en drikk for turer, tror jeg at vi har brukt utvid tveitøkt fra tog jeg vidt løste i Tovermorgen i Sondermorgen, inntil vi nå sykler inn av Vågsfjøret. Det tøysmorgon og klokkan ute mot tjei. Så nu vil ikke annet gjøre enn at takka Ötlån, Stoppvinen, for en fantastisk tur i gåen selskapet. Og i sendingen jeg hørte vidt Jakob Petersen, Pedro Olaf Loabe, Kara Jakobsen, Valdemar Valdemarsson, Johan Eiler Simonsen og Gudmund Jakobsen. Sett sammen hever Gunnar Johansen, og Steffri Upptøknån og Lakle Rattes hever Ronny Thomasen. Vi får endes av senterøyene ved sannsyn om kotsen nummer 6, Kjær Peter og Haber Jakobsen. Sangren er Ørstenbord av Johanne og Hans Gottes.

0: Fra portalen hon. Nuch løysing av blør nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
1: Nu torsk og fanges mor.

0: Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekasse til horena. Safari gjør livet lettere.

0: Vilt þú upplifa följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsnum í egnun eion, þú kast æsni raun okkar VR-upplifuse. Her þú kast sikla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rattis og í fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor longu i dea. A skovadal.fo etla ring 24 15 00.
1: Er du showmauer? Vi online om bor, utan eo marskar, vi åpås. Strøyma filmar, higga fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
0: Hvis du tror at du går lukkig om, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattaner, timpervindu, trealovindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til går lukkig om. Går lukkig om. Tofta Jack 2, gulle veit.
2: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nakrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 Fish. Kjem her gong mestje og events.fo. Dista patchen við 6 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner.

0: Hefur du brug fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? Så ring til Safari Transport. Vit gera bujetuina tryggare.
1: Nå, skulle du köpa nødja gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du og tjekk gardinerne, kunne det enda komme håndja der oppfyrt til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
3: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt under storslige omstøvende har vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at helene om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkantur.
4: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier at fire at du slipper omtant trikkvære på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
5: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månet.

pitches offer fra Aichner. Bygtene egnos også for Aichner. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Aichner.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsverslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjøtnur og føroyskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesi Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 of Years. Kjem her gong mestje á events.fo. Distarpatchen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 230 kroner. Spær 155 kroner við að kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620 hefa. Fyrir að tilna, SMS, Tryggt, Magn, Apps og Karrent.
1: Visste du að Vensel hefur að platuversta og í umvælur öll bílmestir? Lakkverstaði tekið sér af tryggingarskafun, steinslun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og legg tói á lakk.vensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindei og hórar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsn. Hvor avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og hórar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabblaggulle.fo og vi vinner alltid. Inna vi, vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

kulturskjelmauer, er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av kjelmån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørre. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og det storslige omstøvende har vi er ei atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at hellene er om live framførsle, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette har vært uten liva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkensfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu, og egenkommersien.fo. Toi vi kunne visse sya, at hetta vil bitlare enn

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.